Чайне веці субожі дар сом. Утікав часто з дому, важче си родичов, отця, маму. Сом, стопроцентна гудба, явиско лутія, моя тужба. Сом, стратений аніел, найсь цесту спеть, є моє пряніє. Сом, але остав сам, то...